0: hiç hörmətlə radio dinləyicilərimiz. Mənə vaxta iman deyirlər, xoradım əl-tərəzədən, sözümdə durdum dostlar, yox qazanımız da yonur yolmayım. İmin matur kişilər diliyim, hər başağızğa da demək, Petrovkını bugün bilgilə bu tələ, həmə şulay yox indi dostlar. Balıqçılar bugün bəyrəm etkəndir, gün devamında bir balıqçı bulsa da balıqqa tüşkəndir, borğandır. Həm zor etib balıq tutqandır, həm foto yasab qoyğandır. Foto deyəndən bugün fotoqraflarının da hünəri bəyrəmləri ixlas kümünlən qutlayıbız. Rəsiyyə poçtası günü bilgilə bu tələ bugün. Gün devamında indi qutlağansızdır bugün. Қағаз пакет күні де белгілі бұтылай екен. Мен әбет, сондай бейрамда бар екен әлі тағын. Әм, шолай оғынды бүгін түсілі, көзілі күшілер күні ейсі. Сіздің түрлі түсілі. Бір көзігіз ешіл, ейсі бір көзігіз зәңгір, ейсі бір көзігіз қоңыр текіншесі ешіл болса, демек бұл сіздің күн екен. Менің енді ғана бейрамлар жоқ, шушы бейрамлар білен құтылайым. Әр баш яғызны да, әм, кімдер туған кімдерін бейрам еткен, оларын енді ұзған сағатта құтладық.
1: Сүнділ Билалова.